0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار ملک کے وراثتی مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے. جناب مودی نے نیدرلینڈز کے اپنے حالیہ دورے میں چولا دور کی تانبے کی قدیم تختیاں بھارت کو واپس کیے جانے کو اجاگر کیا. آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ شدید گرمی کے دنوں میں اپنا خیال رکھیں, روایتی انداز سے بنائے گئے بھارتی مشروبات کو بڑھاوا دیں. جناب مودی نے آم کی مختلف اقسام کو عالمی مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے کسانوں کی ستائش بھی کی. دفاعی عملے کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمنی نے کہا ہے کہ بھارتی مسلح افواج ملک کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے عہد بند ہیں. ایڈمیرل کرشنا سوامی ناتھن نے بحریہ کے نئے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتا کرنے کے قریب ہے. ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دی ہے کہ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں فوجی کارروائی کا راستہ کھلا ہے. بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی آج سنگاپور اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں انڈونیشیا کی جوڑی کا سامنا کر رہی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ کے فائنل میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز اور رائل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار ملک میں وراثت کے انمول مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے لگاتار کوششیں کر رہی ہے. انہوں نے گیان بھارتم ابھیان کے تحت چھتیس گڑھ کے ملہار میں ایک اہم دریافت کے بارے میں جانکاری دی. آکاشوانی پر اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں ملک کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ وہاں چھٹی اور ساتویں صدی کے پانڈو ونشی خاندانی سلسلے کے مہرشی بلارجن سے وابستہ تانبے کی تین کامیاب تختیاں پائی گئی ہیں.
1: گیان بھارتم ابھیان کے تحت چھتیس گڑھ کے ملہار میں بھی ایک مہتوپورن کھوج ہوئی ہے. یہاں تین درلبھ تامر پٹیکائیں ملی ہیں. وشیشجے مانتے ہیں کہ انسکرپشنز چھٹی ساتویں صدی کے ہیں. یہ تامر پٹیکائیں پراچین برہمی لپی اور پالی بھاشا میں لکھی گئی ہیں. ان سے اس سمے کی شاسن ویوستھا, دھرم اور سنسکرتی کے بارے میں مہتوپورن جانکاری ملتی ہے.
0: وزیر اعظم نے نیدرلینڈز کے اپنے حالیہ دورے کا بھی تذکرہ کیا, جہاں ایک خصوصی تقریب میں چولا دور کی قدیم تانبے کی تختیاں بھارت کو واپس کی گئیں. جناب مودی نے کہا کہ لوگ خوشی کا اور فخر کا اظہار کر رہے ہیں, ساتھ ہی دنیا بھر میں تمل برادری کے لوگ خاص طور پر اس بارے میں جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں.
1: نیدرلینڈ میں آیوجت ایک وشیش سماروہ میں چولا کال کی پراچین تامر پٹیکائیں بھارت کو واپس سونپی گئی. اس کارکرم میں نیدرلینڈ کے پردھان منتری بھی موجود تھے. ان میں 21 بڑی اور 3 چھوٹی تامر پٹیکائیں ہیں. یہ مکھیہ روپ سے راجا راجیندر چولا پرتھم دوارا اپنے پتا راجا راج راجا چولا کے ایک وچن کو پورا کرنے سے جڑی ہے. ان میں آنائی منگلم گاؤں کو ایک بودھ وہار کو دان دینے کا الیکھ ہے. ان سے پتا چلتا ہے کہ چولا سامراجیہ کی سمندری شکتی کتنی مضبوط تھی. دکشن پورو ایشیا کے دیشوں کے ساتھ ان کے سمبندھوں کی جانکاری بھی ان میں ملتی ہے.
0: وزیر اعظم نے ملک کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ گرمی کے ان دنوں میں جہاں تک ہو سکے احتیاط برتیں, اور اس سلسلے میں مختلف سرکاری محکموں کی جانب سے جاری کیے گئے رہنما اصولوں پر عمل کریں. جناب مودی نے تجویز کیا کہ لوگوں کو موسم گرما کے مختلف مشروبات پینا چاہیے, جن میں آم پنا, چھاچھ, لسی, ستو شربت, بیل پنا, پناکم, نیر مور, سامبھرم, کوکم شربت اور سول کڑھی شامل ہیں. یہ سب گرمی کو دور کرنے کے

0: علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے عہد بند ہیں۔ ایڈمیرل کرشنا سوامی ناتھن نے بحریہ کے نئے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ کے فائنل میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز اور رائل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: فوجی ویرو ایک بار پھر تو تہاڈا سواگت کردے ہاں پروگرام فوجی ویرا لئی چ۔ لو جی اگلا گیت اسی فوجی ویرو تہاڈے لئی چن لیا ہے جس وچ بہت ساریاں پیار بھریاں بھاوناواں لبریز نے۔ آؤ سن لیے پھر اریجیت ہونا دی آواز شاشا انہاں دے نال، تے پھر نال ہی آئے گی شردھا کپور دی آواز بھی۔